maubakini kuhit sa akong kapalaran. Kanunay naghilak ug nagapanghupaw kay nibiya ka man pagkaala.